0: قومی ای گورننس کانفرنس کے دوران منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل بلرام پور میں 294 کروڑ روپے کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ ریاست اب اپنی سرمایہ کاری اور سلامتی کے ماحول کے لیے پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ڈبل انجن والی حکومت ہر ضلع کی مجموعی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔
1: یو پی میں بنا رکے، بنا ڈگے، بنا جھکے اور بنا تھکے ڈبل انجن کی سرکار ڈبل اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اتر پردیش کے نوجوانوں کے اجول بھوشیہ کے لیے کاریہ کر رہی ہے۔ ان داتا کسانوں کے چہرے پہ خوشحالی لا رہی ہے، بہن اور بیٹوں کے سوالمبن کے لیے کاریہ کر رہی ہے، ویاپاری کو بہتر سویدھا اپلبدھ کروا رہی ہے۔ بہترین کنیکٹیویٹی کے مادھیم سے آج ہر جنپد وکاس کی مکھیہ دھارا کے ساتھ جڑا ہے۔
0: ریاست کے وزیر توانائی اے کے شرما نے پی ایم سوریہ گھر پر مبنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعظم کی ترغیب پر ملک میں سولر توانائی میں تیزی سے توسیع ہو رہی ہے۔ وارانسی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں جناب شرما نے بتایا کہ اتر پردیش ملک میں اول مقام پر ہے اور وارانسی ملک میں سولر توانائی میں 11ویں مقام پر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 سال مکمل ہونے پر ایک خصوصی مہم کل شروع ہوئی۔ مہم کے ایک حصے کے طور پر ریاست کے تمام اضلاع کے انچارج وزراء اور عوامی نمائندے 21 جون تک سماج کے روشن خیال طبقوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے دیہی علاقوں میں رات کے چوپال کا بھی اہتمام کریں گے۔ اس تناظر میں کابینی وزیر اوم پرکاش راجبھر نے لکھنؤ میں درخت لگا کر ایک مربوط عوامی فلاح و بہبود اور بیداری مہم کا آغاز کیا۔ مہم کے بارے معلومات فراہم کرتے ہوئے ریاست کے جل شکتی کے وزیر ستن دیو سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں دنیا بھر میں ملک کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ نائب وزیر اعلی برجیش پاٹھک نے کل لکھنؤ میں اکیڈمی ایوارڈ تقریب میں 2021 سے 2024 کے لیے منتخب فنکاروں کو اعزاز سے نوازا۔ اتر پردیش سنگیت ناٹک اکیڈمی کے زیر اہتمام تقریب میں 51 ممتاز فنکاروں کو موسیقی، رقص، ڈرامہ اور لوک فنون میں نمایاں خدمات کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ وارانسی منعقدہ برکس کلچر ورکنگ گروپ کا 2 روزہ اجلاس کل اختتام پذیر ہوا۔ آخری دن برکس کے رکن ممالک کے نمائندوں نے ثقافتی تعاون اور باہمی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کی صدارت میں ہونے والی اس اہم میٹنگ میں برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ اور سعودی عرب سمیت 11 ممالک نے شرکت کی۔ ثقافت کی وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری امیتا پرساد سربھائی نے کہا کہ میٹنگ میں ہندوستان کے قیمتی ورثے کی واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران ترقی اور ثقافت کے متفقہ تفہوم کے ساتھ آگے بڑھنے کے طور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلیا کے جے پرکاش نارائن برڈ سینچری سراہتال کو ملک کے سوا رامسر سائٹ قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ ملک کے قدرتی ماحول، خاص طور پر اس کی آبی زمین کے تحفظ کے لیے ہندوستان کی غیر متزلزل عزم کی عکاسی کا تھا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے ماحولیاتی تحفظ، حیاتی تنوع کے تحفظ اور ویٹ لینڈ کے تحفظ کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ مظفر نگر ضلع کے چھپر تھانہ علاقے میں دہلی دہرادون قومی شاہراہ پر ایک سڑک حادثے میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد ٹرک سے ٹکرا گئے اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ آج صبح واقعے کے بعد پولیس اور انتظامی اہلکار جائے وقوع پر پہنچے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ سنجے کمار نے کہا کہ مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔

مرحرا دروازہ ایٹا سے نبی حسن عباسی، شہناز عباسی، نوید حسن عباسی، رسید وارسی، سہیل حسن عباسی، انم عباسی، یشپ عباسی کے نام شامل ہو چکے ہیں۔ سکندرہ راؤ سے مبین عباسی، عشرت اور پروین آپ کے بھی نام پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ فاطمہ کالونی شری رام پور مہاراشٹر سے ناصر شیخ، نازیہ ناصر، سازد اور شاہد کے نام شامل ہو چکے ہیں۔ گووند پورا احمد نگر سے میل کیا ہے جنید مجاور، صاحبہ مجاور۔

زنجیرِ زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گے۔

جس کے ساتھ جینے کی چاہت بڑھ جائے آخری حد تک تو لگتا ہے وقت رک کیوں نہیں جاتا دلوں کی دھڑکنیں سننے کے لیے۔